Merci la fille que nous avons ici. Malgré les limites de la radiodiffusion nationale tchadienne, nous avons dit que nous avons ceci que nous avons dit que nous avons dit Tijani sen ramat abiat nina wasesi made ke ta arab mata mau sesi kembang ke bojo mamuan made sesi kendoy bola bola jindo konon domi ko ke yana so adina jerin mamraya kade siwa yak mam tege kade si si ko ke chat ke malang ni taba kade kem nan to ti kimani kelap yani lu ba de si ronga pateng yani ndur ku doro te gni ba kan lu para sesi ko kum ko gum malang si Di mamdaya karsi marsi paure bang ikut ngan ke toti ikut kidimi menambisi tinaji ke dobe tu go naji ke dobe tu tamte dambe riasia kadesi bang ikut kidimi ko gimi ataro be kadesi kade abari ne bare rainga konsi ke marsi ke lapia di mure konong 61 53 53 20 61 53 53 20 bay bang ke kutikidi ko gian masi singan bangasnya ke kutuso kan muan made sisi Ya kuntum mendaga kada wake up teknik by Maji Muhammad Abdullah yani ke regisseur Danten Hasan Ali fa micro Lionel Nomengar participa ke tak lagi jawine kumji kete we shari jazz

duniya de kam kal kyan tak ganga yaraniya de ban kul yang gaglo dubone.

0: माझी म्हणून काफीचे चालतो का संजय राज्य होती मला जी इनको जे माध्यम बोलतो थांबतो ताजी तुम्हाला पोहोचे एक नव्हता दोन दिवस मग
1: Maji merci nga yi na na je maji nga di nel mbi ji kro nel mbi kro ji lamba ng ko dikiri ko gi ngan na ji ke ja to ti na do to ji mas ke te de ji to no na je nel me nga yi me shi ali klema 60 53 53 20 61 53 53 20 bam da yi ke to ke nge yam flora bai kam kar ce tugra amina nge yam flora yi ke sa Salif Ngeyam wae kam parti tuk rat merasi lapia gaye o ik abib bayi gemra lapia o mra lapia ik ngeyam flora wala ke famili sik malak ik be adum ba ne dikam parti budal bagar te dige ba mran bon dimanche Dala fi ngai bai to quartier walia ke famia da bai da bai ba mrai ku jera maji da bai da bai yo mor bai ngar bai yo iku de bai ya ke mas masra o iku oi allo radio chat
2: oi allo
1: oui mondo imaji kari barbar kembe krari ne na
2: barbar kembe bol
1: ah monsieur l'homme bakaji
2: oui
1: Mais il a été nommé. Donc, Adam n'a qu'un. Adam n'a qu'un. Non, on est dégagé.
2: C'est pas facile, Gorlara.
1: Bon, maman, dit dire quoi, il m'a dit, ouais. Il t'a téléphoné là-bas, il lance, il y a un yard de tobé, quoi. Au maré, là, quand Marie, on a été gada, ou d'un goyala. Qu'est-ce que
2: c'est?
1: Bon. Voilà, il a un bengo, il a un yard. Tara, Marie, t'es gango, il a eu la ou d'un goyala. Ah, ça va, Kundul, bol, tobaya.
2: Ah, bol, to kari, mbangwa so jingal mar.
1: Ah, mbangina jamena tla, man ku bol tu.
2: Ay.
1: Ah.
2: Ada, mbangwa. Mati, te ya si si ingin jamena ada.
1: Ah, ah, ya ji jina mani ya si si no.
2: Apo.
1: Asiya kundo kono wan gogul ara to bol mar, ndo gul dum kade dia bi lo tengangai na.
2: Men, jigil aku lui bengo ita.
1: Hai, canicule là tout partout, Maria ou non?
2: Vraiment.
1: Vas-y, ça va, ça va.
2: D'accord.
1: Ah. T'as vu bien, t'as eu un conseil qui a été à la pia? Aïe,
2: rappelez-le, je t'en disais, Aléa.
1: Bon, dès que tu es en battant, quand tu es en polio, tu es en train de te. Oh, polio, ni es en train de te. Tu es en train de te. Tu es en train de bayin da ngade beni to kum ko ngai maji ngai alo dawa ni no dawa ke kada de ke polio ran kada de aje ne ya ke de gerir ne ni ba goto kada aira kada ngoni injiro maji ni ba vaccin ko no na ya ban ta ni ade ngi ke kuma daga ni ne iso to jore ti sa gien kada nan na polio adam ge conseil si si o jiter ke o jitris ga de ne ri kada turi ne dua basi ni no na mi ataro madisi
2: Oui,
1: non, même d'ailleurs. Dere de kemito ase bare najuk tata na atran kulagda ba yamba de kogito no i deji de kinge goli da ke deji ne ke i auk laboratoire kogi no bas ke ran analiza ke girin kadu dawan to dawa kuma jare o gol madik ni ke asker auk laboratoire ba nin deji naji no ni ali ba najuk tata na te superstition
2: do madam gang tata ital
1: ah
2: madam na ke polio da ke tamriya ja ngan gwa ma madam na ke kinga i dengan ke ka dengan tok ai dana no degna gol ji dengoi na pulan polio tangan ke tu bangan ke dana anjiran anjiran da yalu madam ke da ke na ngan ke dana tok na na ujin gan galu
1: bai kari